bokmål skulle jamstilles som skriftspråk i Norge. Ja, nei, jeg snakker ikke om det 80-tallet vi bryr oss om. Det et helt annet 80-tall. Det 80-tallet på 1800-tallet. 1885, må vite.